0: Vi slår följande stian, tar varandra emot om vi släpper.
1: Hear the clock ticking on the wall.

nya superstjärna ifrån Sverige, nya i alla fall blivit väldigt populär och svär i USA. Egentligen har lite börjat att dansa och lite sånt på scen. Superstor nå, säljer ut de flesta konserter i USA. Nu är detta Timbaland med One Republic.

0: Be Her är låten vi får i ettermiddagsrushet. För första gången på över 20 år så ska det alltså byggas nya tillflyktsrum i Norge, och vid nya Hommersåk skola i Sandnes ska det byggas två. Vi ska höra mer om hur de blir när vi snackar med Thomas Hebo från Sandnes kommun.
1: Det blir nog vanliga tillflyktsrum, inte något väldigt nyvinnande med det, men det är ju konstruktioner i betong då, med plats för cirka 600 personer. Fortrinnsvis elever och lärare ved skolen. Så det är ett tillflyktsrum som är rettet mot skolan rätt och slett.
2: Ja, vanligt tillflyktsrum, alltså är det under jord och är det inne på själva skolan?
1: Det är ja, alltså detaljerna som planterar så jag kan inte gå helt i detaljerna på det, men det är ju under skolan, det är stort sett att vara det. Det är ju en form för källarkonstruktion. De flesta konventionella källarrum är det, och så är det konstruerat i solid betong. Ja. Levererat av lokala leverantörer.
2: Det bara kan tid var han skulle stå färdigt, eller de två skulle stå färdiga?
1: Nej, vi satsar på att det ska vara färdigt hösten 2028 i förbindelse med öppningen av skolan. Så blir det ju öppnat för en helhet, det är både skola och tillflyktsrum i ett.
2: Hvorfor bygger man nya tillflyktsrum då?
1: Ja, det är väldigt god spørsmål. Det är ju många orsaker till det. En av det är ju att det har ändrat säkerhetspolitisk situation. Men ikke minst at politikerne i Sandnes i kommunestyret i fjor høst vedtok at man ønsket å bygge tilfluktsrom ved den nye skolen, med bakgrunnen at det er en del endringer i verdenssituasjonen, altså det sikkerhetspolitiske bildet.
2: Mm. Jeg bør med være bekymret.
1: Nei, jeg går ikke rundt og bekymrer meg for dette, men man skal alltid være overvåkende og være forberedt. Ting kan endre seg, det har vi aldri noen garantier for. Og derfor så er det nok bra at vi øker beskyttelsesgraden for befolkningen. Men i det store og det hele så vil jeg ikke gå rundt og være bekymret, nei.
2: Og hva betyr det egentlig at det ved Hommersåk, altså er det de flotte folk for Hommersåk for all del, men er det kun de som får eventuelt benytte seg av det?
1: Altså, dette med tilfellsrom da, som bygget ved skoler, det er sånn delprivate tilfellsrom. Det vil si at de er ikke for folk som er på gjennomreise og sånne ting. Det er rett og slett for skolen og skolens elever. Det er ikke en plass du kan oppholde deg i flere døgn, som vi kjenner fra de store offentlige tilfluktsrommene, men et tilfluktsrom som er rettet mot skolens elever og lærere.
2: Mm. Du, og nå må vi ha med oss en beredskapssjef som det sikkert er veldig mye bedre å spørre enn Olek Ertvåg, spesielt for de som har sett psykodrama og hans beredskapslager. Hva bør vi tenke på når det kommer til egen beredskap? Hva bør vi ha hjemme?
1: Nei, det viktigste er å ha vann. Det er liksom det mest problematiske å gå tom for er jo vann. Det er nok relativt viktig også å ha en viss mengde mat sånn at man kan klare seg en 7-8 dager. Det kan være positivt, og det er jo alt fra havregryn til pasta til hermetikk og enkle sånne turprodukter som realturmat og sånne ting. Det kan være veldig nyttig. Og selvfølgelig da en DAB-radio, og på Gjæra, det går jo fortsatt på FN-et, hvis jeg ikke husker feil, så er jo det også positivt. Da.
2: Ja. Nå er du god. og jodtabletter, det var det mye snakk om selv under covid. Det er fortsatt noe vi bør ha, eller?
1: Altså for oss som er godt voksne, så er ikke det noe farlig. Vi er liksom ute av den lupen der, men for i forhold til barn og unge, så er jo jodtabletter positivt i forhold til radioaktiv stråling, men nå er det sånn, i hvert fall i Sandnes, at skoler og barnehager og sånn, vi har tabletter for utdeling til elever og barnehagebarn, men for privat bruk, så er det sånn, jeg vil nok følge de anbefalingene som ligger fra helsemyndighetene i forhold til det.
2: Thomas Klimane, tusen takk for praten.
1: Bare hyggelig. Ha en fin dag.

0: fram gjennom. Fra første befaring til siste spiker sørger vi for en trygg prosess og et resultat du stolt av. Ring 4000 3505 eller besøk frøylandbygg.no for en gratis uforpliktende boligprat.
1: Velkommen til Motorsenter Norway, der Excel-ark blir byttet ut med reisingbane og kaffepauser, og det blir til gode minner for livet. Her kan du få kjøre åka eventbiler på Norges nyeste reisingbane, eller hvorfor ikke en tur gjennom Jarmo i offroaden. Alt for små team på 4 personer til store firmafester på 100 personer. Trenger du møte og faglig påfyll først? Ingen problem med konferanserom med prosjekter som står klar. Trenger du mat? Ingen problem med å fikse det. Så dropp kjedelig teambuilding, gi gjengene opplevelse de aldri glemmer. Motorsenter Norway, teambuilding de kjenner på kroppen og lærer av lenge etterpå.
2: Her kommer en liten påminnelse fra oss i NAF-avdeling Stavanger om en. Nå er det skolestart, og det betyr at mange barn og unge går langs veiene. Så vær ekstra oppmerksomme i trafikken fremover. Kjør forsiktig, vi har ingen liv å miste.
3: Ja, hallo.
4: Ja, hej där, cowboy, du. Ska du på den stora countryfestivalen, eller?
3: Är det där Knibla och en sportningsspelle? 21 och 22 august?
4: Ja, visst är det det, fär. På tusen.
3: Jag har hört att det kommer pizza från Hoga
4: också. Ja, och så är det streetfood från Forthausen, där är Fusion Taco.
3: Ja, jag går direkt in på storhaugcountryfest.no och beställer festivalpass.
4: Och du hade inte gidda beställt det till mig, god?
3: Klart det.
4: Åh, tack ska du ha. Vi snackas.
3: Ja. Glada myntren var i